0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Satu lagu barusan dari Rika Rafika berjudul Tonggeret Deui.
2: Ya. Aduh, aduh. Asyik tabu sakimen neng Rizka.
1: Mohonnya
2: ngupingkan tonggeret. Tapi biasanya upami tonggeret mah sok akhirnya di pas sore, pas sonten, sonten gitu ya.
1: Suara nanti, aduh.
2: Aduh kumaha.
1: Sok siun
2: sok hoyong obo.

0: jamilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.